a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Istražujemo može li sistem smirivanja konflikata da bude prototip novog bezbednostnog pristupa u Persijskom zalivu bez učešća NATO-a. Sudbina Slavjanska i Kramatorska sve izvesnija. Ruske snage pogodile logistički centar ukrajinske vojske i oborile 59 dronova koji su letali ka Moskvi. Ruski senator smatra da Zapad ulazi u novu fazu rata protiv Rusije. Analitičare pitamo zbog čega je novi vojni paket zakona vredan 350 dolara u ovom trenutku neophodan Trumpovoj administraciji. Britanski premijer Keir Starmer podneo je ostavku samo dan nakon što je takvu promjenu javno zatražio lider Sjedinjenih Država. Svaka konfrontacija sa aktuelnim američkim predsjednikom je očigledno kontraproduktivna, ocenjuju stručnjaci. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. U Moskvi su održane konsultacije između ministarstava spoljnih poslova Rusije i Irana o perspektivama za sprovođenje memoranduma Vašingtona i Teherana o okončanju sukoba na Bliskom istoku. Naglašen je, kako navode iz ruskog ministarstva, zadatak obezbeđivanja održivog i dugoročnog primirja u libansko-izraelskoj pograničnoj oblasti, kao i potreba za hitnim povlačenjem izraelskih trupa sa teritorije Libana. Putnici širom sveta ne bi trebalo da očekuju brzo pojeftinjenje avionskih karata uprkos značajnom padu cena avionskog goriva nakon napretka u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, ocenili su predstavnici avioindustrije. Analitičari navode da bi eventualno pojeftinjenje moglo da usledi samo ako niže cene goriva potraju duže i ako oslabi tražnja za putovanjima, ali da za sada nema naznaka takvog razvoja događaja. Napad ukrajinskih oružanih snaga na autobus sa beloruskom decom u Brijansku mogao je biti pokušaj uvlačenja Minska u ukrajinski sukob, ocenila je zamjenica stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Ana Jevstignejeva. Ona je naglasila da nikakve isporuke zapadnog oružja u Ukrajini, sankcije ili pokušaj pritiska na Rusiju mogu promijeniti situaciju na frontu i dodala da se nezakonito držanje na vlasti šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog sada zasniva isključivo na nastavku vojnih operacija. Lionel Messi postao je najbolji strelac svih vremena na svjetskim prvenstvima. Svoj istorijski 17. gol Messi je postigao protiv Austrije i prestigao Miroslava Klosea na večnoj listi, a potom je usledio i njegov 18. pogodak za pobedu u meču protiv Austrije rezultatom 2-0.

0: onome što je procurelo do sada, da se uglavnom razgovaralo o bezbednosnim mehanizmima za Liban, zatim o aranžmanima kako ići sa iranskim izvozom nafte i kako fazno pristupiti oslobađanju, odnosno odmrzavanju ovih iranskih finansijskih sredstava koje su tom zapadnog sveta zamrznute.
1: Upitan kako će sada funkcionisati komunikacija između Sjedinjenih Država i Revolucionarne garde Irana i može li taktika smirivanja konflikata da bude prototip novog bezbednosnog sistema u Persijskom zalivu bez direktnog učešća NATO-a, Korkodelović kaže.
0: Mislim da je to krajnje neizvesno da to može da bude prototip novog bezbednog sistema. Pogotovo što i Rusija i naročito Kina imaju velike interese, Kina pored diplomatskih još veće ekonomske interese, i da će one tražiti da svoje mesto u okviru tog novog bezbednostnog sistema, eventualnog, a pogotovo još ako bi to bilo učešće NATO-a, znači samo zapadnog sveta. Tako da ja mislim da je to pitanje koje se u ovom trenutku uopšte ne postavlja, ali možda treba razmišljati i o njemu, s time što ja mislim da su u ovom trenutku između Irana i njegovih arapskih suseda, Iran nije arapska zemlja, ta njihova sporenja su tolika i bombardovanja i ostalo zalaganja pojedinih od tih šest arapskih zemalja i zaliva da se ide na ratnu opciju sa Iranom, što je jednako stavu Izraela u potpunosti i ratobornih krugova u Vašingtonu i u Kongresu, to ne stavlja na dnevni red ovaj novi bezbednosni sistem uopšte, i tu tek treba videti prvo šta će biti sa ovim postojećim sistemom koji je Trump još u prvom mandatu izmislio, a to su ti takozvani Abrahamovi sporazumi.
1: Ako bude ukinuto ograničenje izvoza nafte, kaže Korkodelović, Iran može brzo da poveća isporuke, ali kako će to da utiče na globalno tržište, na cene nafte i na kvote OPEC-a plus, to ćemo još videti, kao i na temu odmrzavanja imovine preko Katara. Inače, tokom pregovora u Švajcarskoj, koji J.D. Vance je potvrdio da je Teheran pristao da ponovo dozvoli pristup inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju svojim pogonima, kako bi oni nadgledali proces osiromašivanja uranijuma. Vance je preuzeo ulogu glavnog diplomate na terenu nakon Trumpove pretnje da će ponovo bacati bombe ukoliko Iran bude prekršio obaveze iz memoranduma o razumevanju.
2: Radio Sputnik.
1: Sudbina Slavjanska i Kramatorska sve izvesnija, pišu ruski mediji. Snage armije Ruske federacije pogodile veliki logistički centar ukrajinske vojske i oborile najmanje 59 bespilotnih letelica koje su se kretale ka Moskvi. Ruski senator smatra da Zapad ulazi u novu fazu rata protiv Rusije. Informacija čita Dragana Nikitović.
3: Ruske snage uspostavile su vatrenu kontrolu nad delom Slavjansko-Kramatorske oblasti, rekao je lider Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Inače, Slavjansko-Kramatorsk predstavlja jedan od ključnih elemenata odbrane ukrajinskih snaga. Gubitak ovog utvrđenog područja mogao bi da poremeti sistem snabdevanja ukrajinskih snaga u Donbasu i omogući ruskoj vojsci uspostavljanje kontrole nad čitavom teritorijom Donbasa. Ministarstvo odbrane je saopštilo da su tokom proteklih 24 sata ruske snage napale ukrajinske rafinerije nafte, objekte gorivne, energetske i transportne infrastrukture. PVO sistemi oborili su 12 vođenih avionskih bombi i 734 bespilotne letelice ukrajinskih oružanih snaga. Osim toga, tri osobe su ranjene u ukrajinskom vazdušnom napadu na Voronjež, izvestio gubernator Aleksandar Gusjev, istakao da su PVO sistemi uništili nekoliko vazdušnih ciljeva iznad grada. Inače, PVO snage su oborile 59 bespilotnih letelica koje su se kretale ka Moskvi. Na aerodromima Šetjevo, Domodjedovo, Vnukovo i Žukovski privremeno su bila uvedena i ograničenja letova. Zapadne zemlje ulaze u novu fazu rata protiv Rusije, koja uključuje snabdevanje Ukrajine raketama dugog dometa i dozvoljavanje Kijevu da koristi njihov vazdušni prostor za izvođenje udara na rusku teritoriju, rekao je u intervju za ruske medije Aleksej Puškov, predsjednik Komiteta Saveta Federacije za informacionu politiku. Prema njegovim rečima, granica između posredničkog rata zemalja NATO sa Rusijom, pre svega evropskih i direktnog rata, nedavno je počela da se zamagljuje. Oružane snage Ukrajine, suočene sa neuspesima na liniji fronta, stavile su akcenat na terorističke metode i napale duboko u pozadinu Rusije, rekao je vojni analitičar Andrej Maročko. Ranije ambasador za posebne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik izjavio da su ukrajinske snage tokom protekle sedmice svakodnevno ispaljivale više od 700 različitih vrsta municije na regione Rusije, a na teritoriju Rusije ispaljeno je gotovo 5000 različitih projektila i drugih ubojnih sredstava.
1: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pozvao je nedavno republikance u Kongresu da hitno usvoje predloženi budžetski paket vredan 350 milijardi dolara, navodeći da bi taj plan omogućio značajno povećanje vojnih izdvajanja i uključio niz mera koje je nazvao Zakonom o spasavanju Amerike. Vojni analitičar Andrej Mlakar kaže da je ovaj vojni paket Amerikancima potreban pre svega kako bi pokazali status i premoć svoje flote i vojske, čiji je ugled posljednjih godina u konstantnom padu. Ta priča je pre svega namenjena američkoj javnosti, kaže on, jer oni više ne mogu da demonstriraju vojnu silu po svetu kao pre.
4: To je ostvarivanje vizije Donalda Trumpa, odnosno njegove vizije američke vojske i popunjavanje zaliha istrošenih raketa, s obzirom da arsenal koji je nedavno istrošen u Iranu i američku vojsku sveo na minimum socijalnog slučaja, odnosno rezerve su ispod minimuma. Poslednje ovo što smo vidjeli nad Iranom je pokazalo da Sjedinjene Američke Države nemaju više ni kredibilitet, niti tu političku, ali još manje tu vojnu moć koja se zasnivala na toj vazdušnoj sili.
1: Mlakar najavu povećanja vojnog budžeta tumači kao novi geopolitički pravac, odnosno za Latinskoj Americi. Trump je, kako kaže, praktično na izmaku drugog mandata, a već naredna godina biće obeležena izbornom kampanjom, što znači da neće biti mnogo vremena za realizaciju bilo kakvih konkretnih planova.
4: Za raketni sistem tad su rekli da je potrebno samo na godišnjem nivou 387 projektila, a oni na godišnjem nivou proizvedu 11 projektila. Paritet poređenja, takva raketa za presretanje balističkih raketa košta skoro poprilično, ajde kažemo, negde oko 12 miliona dolara. A treba i 387 takvih raketa svake godine da proizvedu. To dovoljno govori da Amerika je izgubila bilo kakvu moć, bilo kakvu realnost pod Donaldom Trumpom i pod Hextetom, koji jednostavno prave od američke vojske najbolje ono što su oni nekako u svojim glavama i vizijama zamisli.
1: Pored vojnih izdvajanja, Trump je zatražio usvajanje zakonskih mera koje uključuju obaveznu identifikaciju birača fotografskim dokumentom, dokaz o američkom državljanstvu prilikom glasanja i ograničavanje glasanja poštom na određene kategorije birača poput pripadnika vojske, osoba sa invaliditetom i ljudi koji putuju. Među predmerama su i zabrana učešća transrodnih osoba rođenih kao muškarci u ženskim sportskim kategorijama, kao i zabrana medicinskih procedura za promjenu pola kod maloletnika. Mlakar kaže da glasanje za vojne sisteme neće biti sporno u Americi jer oni to vole, ali da je problem što su mnogi očekivali brzu vojnu akciju i totalni poraz Irana, a desilo se suprotno. Na primjeru Teherana dovedena je u pitanje američka vojna moć, kaže Mlakar, i dodaje da se upravo zato sada u isti paket brže bolje stavljaju i stvari poput jačanja carinske službe, migraciona politika i druge unutrašnje teme.
4: Oni to opravdaju se obrambenim savezom za zaštitu Amerike, da je prioritet Sjedinjenih Američkih Država zaštita američkog kontinenta. Bliže se vraćamo na priču Amerike, pošto su sve vojne intervencije iz Venecuele propale i bile su krajnje diskutabilne, ostalo je jedino opet vraćanje na američko tlo.
1: U Americi vlada totalna paranoja i stvari se polako vraćaju na domaći teren, pa to važi i za vojne teme, jer je to uvek lakše, kaže Mlakar. Počinje i kampanja u okviru koje dolaze do izražaja pitanja migracija, vojne industrije, privrednog razvoja, zato što ostvareni ne ni približno sve vizije koje je Trump imao od kada je došao na vlast. nastavku emisije još nekoliko vesti. Priština je podnela zajedničkoj komisiji za nestala lica Kosova i Srbije zahteve za pristup poverljivim dokumentima 37. motorizovane brigade Vojske Srbije i nastavak iskopavanja u Batajnici, preneo je sinoć portal Kozline pozivajući se na pisanje prištinskih medija. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, rekao je tokom obilaska vojnika u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu, UNIFIL, da Republika Srbija i Vojska Srbije zahtevaju utvrđivanje svih činjenica i kažnjavanje odgovornih za napad na bazu 4. juna u kojem je stradao stariji vodnik Milovan Jovanović. Političko razumevanje Republike Srpske i Izraela je na visokom nivou i nastavljamo redovne konsultacije, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović posle sastanka sa premijerom Benjaminom Netanjahuom. A ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Šta bi moglo da se dogodi ako sud bude presudio u korist pokojnog generala Nebojše Pavkovića po tužbi njegove porodice protiv NATO pakta?
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
1: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je u nedjelju da će britanski premijer Keir Starmer podneti ostavku jer je ozbiljno podbacio u imigraciji i energetici. Samo dan kasnije Starmer je zaista javno to i učinio, a laburista Andy Bernam trebalo bi da ga zameni, to jest položi zakletvu kao novi britanski premijer. Profesor Fakulteta političkih nauka dr. Milan Petričković kaže za Sputnik da je dolaskom Donalda Trumpa na vlast radikalno promenjen kurs Bele kuće prema Evropljanima. Od uvođenja carina i dažbina preko kupovine specifičnih raketnih sistema, američki lider je svima stavio do znanja da će se stvari od sada rešavati na drugi način, a ovakva vrsta javnog poniženja samo je refleksija toga, kaže Petričković.
5: To je održavanje pravo obećanja koje je, kada je bila izborna kampanja Trumpova i kada je, kako je on rekao, svi oni koji su mi radili o glavi za leđa, parafraziram, to su Trumpove reči, doći će vreme kada ću ih postaviti na svoje mesto i osveta će biti na moj način. Svakom je na svoj način stavio do znanja da su pravila igara takva, kako on kaže, Evropljani, pa i u ovom slučaju Starmer, nemaju karte da bi sedeli za stolom ravnopravno sa njim.
1: Kada je reč o nekadašnjoj svetskoj velesili, Britanskoj imperiji, naš sagovornik podsjeća da kada govorimo o današnjoj Velikoj Britaniji, tamo gde nema ekonomske stabilnosti, nema ni stabilnog političkog establishmenta. U takvim zemljama dolazi do čestih promjena vlasti i bez obzira na to ko će voditi laburiste, kaže Petričković, nije realno očekivati da dolazak novog premijera izazove neke suštinske promjene. O ekonomskoj, vojnoj, energetskoj, ali i svakoj drugoj slabosti današnje Britanije najbolje svedoči upravo to što njen premijer nije bio u stanju da adekvatno odgovori čak ni na verbalno poniženje kojemu je uputio američki lider, kaže naš sagovornik.
5: Svaka vrsta reakcije prema gospodinu Trumpu zna da bude skuplja dara od mere. Kaže, koga je moliti, nije ga ljutiti. Drevna mudrost koju ima u više naroda i odatle najjednostavnije, kao što je i gospodin Merz, kao što je i Macron iz Francuske, tako i Keir Starmer, oni mogu da budu u ulogama lidera tu, na tom prostoru, ali kada je u pitanju Trump i kada je u pitanju spoljna američka politika, koja otvoreno, parafraziraću, Trump je više puta rekao da ga ne zanima ni međunarodno pravo, ni određene veze koje je imao sa pojedinim državama, već samo ga zanima da je za njega najmoralnije ono što vodi odbrani nacionalnih interesa.
1: Petričković dodaje da se takva politika često sprovodi i na štetu interesa drugih država, pa i do jučerašnjih saveznika i koalicionih partnera. Svet je sada u periodu oblikovanja nove globalne arhitekture i novog političkog poretka i u tom kontekstu sve što bude išlo u korist Amerike i njenih interesa bit će prioritet čak i kada su u pitanju dojučerašnji bliski saveznici poput Velike Britanije, Nemačke ili Francuske.
5: Svi pomenuti lideri, pomenute države će biti jedna vrsta kolateralne štete do onog dok ih zajednički interesi spajaju, dok to odgovara Trumpu, oni će biti u takvom statusu, a svaka vrsta pokušaja neke provokacije, nekog odgovora što je neko mogao sebi ranije da dopusti kao ozbiljan političar iz Evrope, bit će kontraproduktivna u ovom slučaju. slučaju za Starmera ili bilo kog drugog ko bude se suprotstavljao Trumpu i njegovim odlukama.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Vašington više nije spreman da snosi glavni financijski teret evropske bezbednosti, zbog čega se u Briselu razmatra plan o stvaranju nove strukture u okviru koje bi evropske zemlje preuzele veću odgovornost za svoju odbranu i vojne kapacitete, kaže ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk povodom nedavne najave generalnog sekretara Marka Rutea da će u budućnosti biti stvoren NATO 3.0. Upravo zbog toga se u evropskoj javnosti stvara sve veća histerija u vezi sa navodnom ruskom pretnjom, jer upravo ona treba da posluži kao opravdanje za povećanje vojnih budžeta, objašnjava Golovatjuk.
6: Pre svega, sve zavisi od rukovodstva Amerike i evropskih zemalja koje su u sastavu NATO-a. Trump je sada na vlasti, ali za 2 godine otići će, a doći će neki novi lider koji bi mogao iz korena da promeni celu politiku NATO-a prema Rusiji. Drugo, evropske zemlje članice alijanse shvataju da u potpunosti zavise od isporuka američkog oružja. To jest jedinstveni NATO standard, počev od automatskih puškaka pa sve do tenkova, aviona i raketa, u najvećem delu oko 70 do 80 dolazi iz Amerike. I kako god okreneš evropske članice NATO, bit će primorane da kupuju naoružanje od Amerike.
1: Naš sagovornik podsjeća da je Mark Rutte najavio NATO 3.0 kao odgovor na stavove šefa Pentagona Pita Hegseta, koji je poručio da će američko učešće u NATO-u zavisiti od toga koliko evropski saveznici budu doprinosili zajedničkoj odbrani, kao i da Evropa treba da preuzme primarnu odgovornost za sobstvenu odbranu. Golovatjuk objašnjava da to ne znači da Sjedinjene Države žele da se povuku iz zapadne alijanse ili da značajno smanje vojno prisustvo u Evropi, već da restruktuiraju NATO i prebace više odgovornosti na Brisel uz zadržavanje ukupne kontrole nad alijansom. Pored toga, kaže on, Sjedinjene Države žele da prebace fokus bezbednosne politike ka Azijsko-pacifičkom regionu, dok od Evrope očekuju da poveća sopstvena ulaganja u odbranu. Kako navode zapadni mediji, koncepcija NATO 3.0 podrazumeva povratak na suprotstavljanje Rusiji u punom obimu, a glavni zadatak tog vojnog saveza biće zadržavanje teritorija koje su prešle pod njihovu kontrolu nakon završetka hladnog rata vojnim putem. Sagovornik Sputnika zato podsjeća na neke istorijske činjenice.
7: Ne zaboravimo da je 1949. kada je stvoren NATO bio zamišljen kao odbrambena organizacija, ali u praksi se proširio praktično do granica Ruske Federacije. I nije mi jasno odakle im taj je tvrdnje da će štititi nove teritorije, s obzirom na to da Rusija nikada u svojim izjavama, nastupima i delovanjima nije pretendovala na teritorije koje su ušle u sastav alijanse. Bilo da su to Baltičke zemlje, Poljska ili druge, niti je pretendovala na zemlje koje žele da uđu u NATO, poput Moldavije ili Ukrajine. To je sve izmišljeno i služi kao povod da se izvare od poreskih obveznika i da se sredstva preraspodeljuju između ostalog i na naoružavanje sopstvenih armija.
1: Određenim krugovima na zapadu, kaže Golovatjuk, odgovaraju pojačane tenzije i ratna atmosfera, jer u takvim uslovima rastu i vojni budžeti, ali i prodaja oružja.
7: A mi kako znamo što praktički vizije u tih stranah...
6: Kao što znamo, praktično u svim tim zapadnim zemljama u vojno-političkom vrhu su lobisti vojne industrije koji profitiraju od isporuka na oružanje. Pa im je zato u interesu da se stvara histerija u Rusiji kako bi se trošilo više novca na oružje i kako bi na taj način oni punili sopstvene džepove. Ključni razlog smanjenja vojnog prisustva u Evropi je ekonomske prirode, jer održavanje američkih trupa u Evropi predstavlja značajan finansijski teret. Trump ume da računa i broj novca. Prisustvo u Evropi veoma je veliki trošak, a Trump se drži svoje pozicije. On želi da Evropa kupuje oružje od Amerike i da time kompenzuje troškove koje Sjedinjene Države imaju zbog raspoređivanja trupa.
1: Gol zaključuje da bi Evropa u teoriji mogla da razvije veću vojnu samostalnost, ali to zahteva ogromna financijska ulaganja i duboke promjene u strukturi vojne industrije koja je danas u velikoj meri orijentisana na američku tehnologiju i na oružanje. On ističe da je sada ključno pitanje da li su zemlje Evrope spremne da izdvajaju znatno više novca svojih poreskih obveznika za takav projekat.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Porodica nedavno preminulog generala Nebojše Pavkovića podnela je pred drugim osnovnim sudom u Beogradu tužbu protiv NATO pakta zbog njegove smrti. Pavkovićeva ćerka Marija izjavila je da je advokat Srđan Aleksić to uradio vrlo detaljno, da tužba ima 1000 stranica i da je u telu njenog oca ustanovljeno da je bio izložen osiromašenom uranijumu korišćenom u NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine. Advokat Srđan Aleksić za Sputnik je potvrdio ove navode.
0: Porodica Pavković podnosi tužbu protiv NATO pakta zbog upotrebe municije sa siromašnim uranijom i teških metala na Kosovu i Metohiji. Za vreme NATO agresije NATO upotrebio jedno oružje koje je zabranjeno i koje ima produženo dejstvo i zbog toga je gospodin general Pavković dobio dva kancera, a koji su na kraju izazvali, znamo kako, njegovu smrt. Tako da je NATO odgovoran za upotrebu ove municije. Mi smo pripremili tužbu. Tužba je obnovljena sa svim dokazima i dokumentima, pre svega sa njegovom analizom krvi i analizom biopsije koje je podnali u Italiji, najskuplju nanotehnologiju koju radi i za italijanske vojnike i oficire. Tako da njegov ima ogromna količina siromašnog uranijuma koji izazvala njegovu smrt. I smatram da porodica ima pravo za naknadu nematerijalne štete zbog smrti bliskog srodnika, zbog upotrebe municije sa siromašnim uranijumom i teških metala.
1: Aleksić dodaje da pored pomenutih analiza postoji veštačenja domaćih profesora, naučni dokazi kao i italijanska i evropska sudska praksa.
0: Tako da, tužbu koju smo podneli mi očekujemo da će biti usvojena. NATO pakt znamo da se poziva na imunitet i smatra da ima imunitet. Mi kažemo NATO pakt nema imunitet, nijedna organizacija na svetu nema imunitet od ubijanja ljudi od zagađenja životne sredine, a to su radili kod nas. To je suprotno pre svega Ustavu Republike Srbije, suprotno međunarodnim konvencijama i sporazumima, pre svega povelje za ljudska prava u Strasburu i povelje Ujedinjenih nacija. Tako da, NATO je odgovoran i NATO treba da plati štetu našim građanima i ovdje u ovom konkretnom slučaju. Ono što smatramo da će biti postupak je dug, zato što je u pitanju tuženi iz inostranstva, znači kao stranka iz inostranstva, NATO pakt ima svoje sedište, ono je pravno lice, ima svoje financije, ima budžet, on je zbog koordinirao ovu akciju bombardovanja nezakonito suprotno povelji Ujedinjenih nacija, bez odobrenja Ujedinjenih nacija.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. U Moskvi su održane konsultacije između ministarstava spoljnih poslova Rusije i Irana o perspektivama za sprovođenje memoranduma Vašingtona i Teherana o okončanju sukoba na Bliskom istoku. Naglašen je, kako navode iz ruskog ministarstva, zadatak obezbeđivanja održivog i dugoročnog primirja u libansko-izraelskoj pograničnoj oblasti, kao i potreba za hitnim povlačenjem izraelskih trupa sa teritorije Libana. Putnici širom sveta ne bi trebalo da očekuju brzo pojeftinjenje avionskih karata uprkos značajnom padu cena avionskog goriva nakon napretka u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, ocenili su predstavnici avioindustrije. Napad ukrajinskih oruženih snaga na beloruskom decom u Brijansku mogao je biti pokušaj uvlačenja Minska u ukrajinski sukob, ocenila je zamjenica stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Ana Jevstignjeva. Pretnje Vladimira Zelenskog upućene Belorusiji su apsolutno agresivne i predstavljaju mešanje u poslove druge zemlje i kršenje njenog suvereniteta, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Priština je podnela zajedničkoj komisiji za nestala lica Kosova i Srbije zahteve za pristup poverljivim dokumentima 37. motorizovane brigade Vojske Srbije i nastavak iskopavanja u Batajnici, preneo je sinoć portal Kosovo online, pozivajući se na pisanje prištinskih medija. Češka teniserka Markéta Vondrušová suspendovana je na 4 godine zbog odbijanja antidoping testa van takmičenja u decembru 2025. godine, saopštila je Međunarodna agencija za integritet tenisa. Slušali ste vesti Radija Sputnik. U nastavku programa slušajte Sputnik Sport. Mi smo ponovo sa vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Naše vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegramu Sputnik Srbija, kao i na profilima na društvenim mrežama X i Viber. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Igor Tešić i u studiju Bojana Stojadinović. A redakcija Sputnika želi vam uspešan i prijatan dan.
2: Muzika
8: koja te pokreće.
2: Narodni
8: radio Novosti.

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije, a koje su saglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Nišu počinju u sredu 24. juna, na Univerzitetu u Novom Sadu dan kasnije 25. juna, u Kragujevcu 26. u Novom Pazaru 29. a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Nova runda razgovora između Izraela i Libana počeće danas u Vašingtonu, u trenutku kada se održava krhki prekid vatre na jugu Libana, a pojedinačni incidenti i međusobne optužbe Izraela i Hezbolaha prete da ugroze šire diplomatske napore u regionu. Prema navodima američkog State Departmenta, razgovori će biti vođeni uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država i obuhvatit će i politička i vojna pitanja. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada, najniža temperatura od 16 do 21 stepen, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije, a koje su saglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Vlada Srbije produžila i uredbu o ograničenju cena derivata nafte u narednih 60 dana. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićević rekao da će u tom periodu argumentovati zašto više nema potrebe za ograničenjem cena. Ako se opet zategne situacija, istog časa vlada može da reaguje, rekao je Mićević, koji ističe da cene derivata ni bez uredbe neće eksplodirati. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Nišu počinju u sredu 24. juna, na Univerzitetu u Novom Sadu dan kasnije 25. juna, u Kragujevcu 26. u Novom Pazaru 29. a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Nova runda razgovora između Izraela i Libana počeće danas u Vašingtonu u trenutku kada se održava krhki prekid vatre na jugu Libana, a pojedinačni incidenti i međusobne optužbe Izraela i Hezbolaha prete da ugroze šire diplomatske napore u regionu. Prema navodima američkog State Departmenta, razgovori će biti vođeni uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država i obuhvatit će i politička i vojna pitanja. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada, najniža temperatura od 16 do 21 stepen, a najviša dnevno od 28 do 32 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović rekao je da su poruke sa Svetskog kongresa ekonomista ohrabrujuće za budućnost Evrope i svetske ekonomije. Naglašava da Srbija mora da promeni postojeći model rasta i da se više osloni na domaću privredu i tehnološki razvoj. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Vlada Srbije produžila i uredbu o ograničenju cena derivata nafte u narednih 60 dana. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićević rekao je da će u tom periodu argumentovati zašto više nema potrebe za ograničenjem cena. Ako se opet zategne situacija, istog časa vlada može da reaguje, rekao je Mićević, koji ističe da cene derivata ni bez uredbe neće eksplodirati. Nakon pregovora na visokom nivou, tehnički timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana razgovarali su u Švajcarskoj. Obe strane različito tumače domete do sadašnjih razgovora. U Vašingtonu danas počinje nova runda pregovora Izraela i Libana. Američki državni sekretar Marko Rubio na bliskoistočnoj turneji predstavit će okvirni sporazum Vašingtona sa Iranom, liderima arapskih zemalja Persijskog zaliva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno vreme. Mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović rekao je da su poruke sa Svetskog kongresa ekonomista ohrabrujuće za budućnost Evrope i svetske ekonomije. Naglašava da Srbija mora da promeni postojeći model rasta i da se više osloni na domaću privredu i tehnološki razvoj. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Vlada Srbije produžila i uredbu o ograničenju cena derivata nafte u narednih 60 dana. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićević rekao je da će u tom periodu argumentovati zašto više nema potrebe za ograničenjem cena. Ako se opet zategne situacija, istog časa vlada može da reaguje, rekao je Mićević, koji ističe da cene derivata ni bez uredbe neće eksplodirati. Nakon pregovora na visokom nivou, tehnički timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana razgovarali su u Švajcarskoj. Obe strane različito tumače domete dosadašnjih razgovora. U Vašingtonu danas počinje nova runda pregovora Izraela i Libana. Američki državni sekretar Marko Rubio na bliskoistočnoj turneji predstaviće okvirni sporazum Vašingtona sa Iranom, liderima arapskih zemalja Persijskog zaliva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
3: Diplom kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
2: U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno vreme. Mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Muzika
6: koja te pokreće.
1: Narodni
6: radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio novosti.

0: Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović rekao je da su poruke sa Svetskog kongresa ekonomista ohrabrujuće za budućnost Evrope i svetske ekonomije. Naglašava da Srbija mora da promeni postojeći model rasta i da se više osloni na domaću privredu i tehnološki razvoj. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije, a koje su saglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Vlada Srbije produžila i uredbu o ograničenju cena derivata nafte u narednih 60 dana. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićević rekao je da će u tom periodu argumentovati zašto više nema potrebe za ograničavanjem cena. Ako se opet zategne situacija, istog časa vlada može da reaguje, rekao je Mićević, koji ističe da cene derivata ni bez uredbe neće eksplodirati. Učenici iz Srbije su na jubilarnoj 10. Evropskoj olimpijadi iz fizike u Göteborgu osvojili 2 zlatne, 1 srebrnu i 2 bronzane medalje. Nakon američko-iranskih pregovora koji su vođeni u Švajcarskoj, u Vašingtonu počinje peta runda pregovora Izraela i Libana. Hezbollah ostaje u potpunoj pripravnosti sa prstom na obaraču, spreman da se suprotstavi svakom kršenju dogovora od strane izraelskog režima, poručuje iz te militantne grupe. Iran tvrdi da će apsolutno slobodno trošiti oslobođenu zamrznutu imovinu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno vreme. Mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović rekao je da su poruke sa Svetskog kongresa ekonomista ohrabrujuće za budućnost Evrope i svetske ekonomije. Naglašava da Srbija mora da promeni postojeći model rasta i da se više osloni na domaću privredu i tehnološki razvoj. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije, a koje su saglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Vlada Srbije produžila i uredbu o ograničenju cena derivata nafte u narednih 60 dana. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićević rekao je da će u tom periodu argumentovati zašto više nema potrebe za ograničavanjem cena. Ako se opet zategne situacija, istog časa vlada može da reaguje, rekao je Mićević, koji ističe da cene derivata ni bez uredbe neće eksplodirati. Učenici iz Srbije su na jubilarnoj 10. Evropskoj olimpijadi iz fizike u Göteborgu osvojili 2 zlatne, 1 srebrnu i 2 bronzane medalje. Nakon američko-iranskih pregovora koji su vođeni u Švajcarskoj, u Vašingtonu počinje peta runda pregovora Izraela i Libana. Hezbollah ostaje u potpunoj pripravnosti sa prstom na obaraču, spreman da se suprotstavi svakom kršenju dogovora od strane izraelskog režima, poručuje iste militantne grupe. Iran tvrdi da će apsolutno slobodno trošiti oslobođenu zamrznutu imovinu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno vreme. Mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog utorka, 23. juna, žele vam producentki Dragana Tešević, tonski i video realizator Zoran Ergić i Branko Maksimović. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Eventualna eskalacija sukoba Kijeva i Belorusije ide u prilog Evropi, koji pokušava da oslabi savez sa Rusijom i otvori novi front u regionu, upozoravaju stručnjaci. Otkriveni odgovorni za napad Kijeva na autobus sa decom, Moskva spremna za pregovore sa Evropskom unijom i sastavlja izveštaj o ukrajinskim zločinima nad civilima. Saobraćaj kroz Ormuski moreus počeo da se oporavlja nakon napretka u pregovorima Amerike i Irana. Sporazum je došao u pravom trenutku, ali sada sve zavisi od načina njegove primene, ocenjuju analitičari. Prištinske vlasti najavljenim optužnicama, od kojih je posljednja zbog napada na porodicu Adema Jašarija, pokušavaju da prekroje istinu i zločinačko delovanje terorističke OVK navodnim srpskim zločinima, tvrdi Milovan Drecun. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Međunarodna situacija daleko je od stabilna, konfliktni potencijal je porastao u nizu regiona sveta. Na zapadu sada otvoreno govore o pripremama za rat, izjavio je ruski lider Vladimir Putin i dodao da je Moskva spremna da operativno i adekvatno odgovori na sve spoljne i unutrašnje pretnje, a video obraćanje Vladimira Putina pogledajte na Telegramu Sputnik Srbija. Planovi Sjedinjenih Država za proizvodnju Patriota i Tomahawka u okviru pogona automobilske industrije objašnjavaju se iscrpljivanjem zaliha, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov i ocenio da je u toku militarizacija američke ekonomije. NATO i Evropska unija ne kriju težnju da steknu vojnu nadmoć nad Rusijom i Kinom, kaže zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško. Kina podržava nove bezbednosne sporazume BRICS-a, rekao je kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi na sastanku sa sekretarom Saveta bezbednosti Rusije Sergejem Šojgom. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će svi građani koji dođu na skup 27. juna dobiti papir na kojem će moći da zaokruže po 5 od 15 tema i odrede koje su najvažnije za državu. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je da će Nikola Jokić biti kapiten nacionalnog tima na mečevima protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine.

0: Eventualna eskalacija sukoba Kijeva i Belorusije ide u prilog Evropi koja bi kroz pojačavanje tenzije i potencijalno uvlačenje Minska u ukrajinski sukob pokušala da oslabi Beloruski savez sa Rusijom i otvori novi front u regionu, ocenio je ruski ekspert Juri Svetov nakon zahteva Vladimira Zelenskog da Minsk povuče opremu s granice sa Ukrajinom. Ruski eksperti smatraju da ultimatum Zelenskog zapravo ima za cilj da pokvari mirovne pregovore sa Moskvom. Analisti ističu da je Kijev već prešao sa reči na dela, a ukrajinski napad dronom na autobus sa decom iz Belorusije u ruskoj Brijanskoj oblasti očigledan je primer spremnosti Ukrajine na eskalaciju i pokušaj da se Minsk uvuče u rat. Samo nekoliko dana nakon tog napada Zelenski je zapretio Minsku. Svetov naglašava da je Zelenski dao Belorusima nedelju dana da povuku vojnu opremu raspoređenu duž granice sa Ukrajinom, a da će ih u suprotnom navodno eliminisati.
1: Грози в адрес Білорусі звучать доволі давно.
2: Претні на račun Білорусі чую себе весь дуже

0: Trupa sa fronta radi odbrane saveznika. Kako bi se oslabila letnja ofanziva ruskih oružanih snaga, Moskva ostaje glavni saveznik Minska, dve zemlje čine i saveznu državu, u okviru koje razvijaju tesnu političku, ekonomsku i vojno-tehničku saradnju, kaže Svetov.
1: Belorusija je sajuznik Rusijske federacije.
2: Rusija je saveznik Ruske federacije i može da ju pomaže onako kako smatra da je potrebno. Niko se ne buni što Poljska pomaže Ukrajini. I ako formalno ne učestvuje u ratu, ona joj pruža pomoć. Isto čine i mnoge druge zemlje. Zašto bismo se mi zbog toga pravdali bilo kome? Kina, recimo, ume da objašnjava da ne pruža pomoć Rusiji. Sada se isto očekuje od Belorusije. Zašto? Treba prestati sa bilo kakvim opravdanjima. Dmitri Medvedev, zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti, rekao je da sva pravila i ograničenja kojih smo se pridržavali treba odbaciti. Ne treba namjerno nanositi štetu civilnom stanovništvu. U svemu ostalom treba delovati onako kako smatramo da je potrebno.
0: Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da je situacija na granici sa Ukrajinom dostigla neviđeni nivo. Naveo je da južna granica Belorusije duga oko 1500 km gori kao nikada do sada, uz poruku da će se, kako je naveo, provokacije i pokušaj uvlačenja Belorusije u rat loše završiti po one koji ih sprovode. Osim sa Rusijom i Ukrajinom, Belorusija deli granicu od 1250 km sa članicama NATO, Letonijom, Litvanijom i Poljskom. Sve to ističe da Rusija i Belorusija kao članice savezne države imaju puno pravo da koordinišu odbranu i pružaju jedna drugoj vojnu pomoć.
2: Danas su se pojavile informacije da su Letonija, Litvanija i Estonija dozvolile ukrajinskim bespilotnim letelicama da koriste njihov vazdušni prostor. Ako je to tačno, zašto bismo se mi onda pravdali ako Belorusija pomogne Rusiji u ovim pitanjima? Naravno, Zelenski pokušava da zaplaši Lukašenka i odgovara mu da se otvori drugi front. Na to je podsticao Gruziju, a sada pokušava da podstakne Belorusiju. Međutim, sumnjam da ukrajinska vojska ima mogućnosti za kopneni sukob sa beloruskom vojskom. Donbas su već gotovo izgubili i tamo nemaju dovoljno vojnika, a sada bi još i Belorusijom da se bave. Ali pretiti, blefirati, to je već u stilu Zelenskog.
0: Pored toga, ruski eksperti ukazuju da je Zelenski već narušio odnose sa Poljskom, koja je poštom vratio orden Belog Orla. Na pitanje kome bi mogla da odgovara nova eskalacija oko Belorusije, Svetov ocenjuje da bi to najviše išlo u prilog evropskim državama. Ističe da se Rusija i Belorusija na zapadu često tretiraju kao jedinstven blok, uključujući sankcije i ograničenje u oblasti sporta i drugih međunarodnih aktivnosti, što pokazuje da se na njih gleda kroz zajednički politički i bezbednosni okvir. Svetov kaže da Ukrajina kroz političke kontakte sa Svetlanom Tihanovskom, liderkom beloruske opozicije u egzilu, i narativom o ruskoj ofanzivi iz Belorusije pokušava da uvuče Minsko-Ukrajinski rat, što može da se tumači kao deo šire strategije pritiska i eskalacije u regionu.
2: Odjednom se ponovo pojavila gospođa Tihanovska. Objavljuje da je formirana nekakva beloruska vlada koju ona predvodi. Odlazi u Poljsku ili Litvaniju, gdje je zvanično primaju kao da je šef države. To znači da i dalje postoji nada da se u Belorusiji mogu izazvati unutrašnji potresi koji bi doveli do toga da ona prestane da bude saveznik Rusije. To je velika politička igra. U određenoj meri je usmjerena i protiv Trumpa, koji je pozdravio Lukašenka, poslao mu poklon, vode se nekakvi pregovori, a čak i najavljeno i otvaranje vazdušnog saobraćaja između Belorusije i Sjedinjenih Država. Evropljanima se to ne dopada. Lukašenko nije slučajno rekao da su prestali da ga nazivaju diktatorom.
0: O mogućem razvoju situacije oko Belorusije sagovornik ističe da su mogući različiti scenariji, ali podsjeća da Moskva jasno stavila do znanja da bezbednost Belorusije smatra pitanjem sopstvene bezbednosti. Zbog toga bi svaki potez usmeren protiv Minska prema ruskom stavu bio tretiran kao potez protiv Rusije i izazvao bi odgovarajuću reakciju Kremlja.
3: Radio Sputnik.
0: Otkriveni su odgovorni za napad ukrajinskih oružanih snaga na autobus sa decom, a Moskva je spremna za pregovore sa Evropskom unijom i sprema izveštaje o zločinima Kijeva na civilima. U međuvremenu, FSB Rusije sprečila dvostruki teroristički napad u Stavropoljskom kraju Rusije. Više informacija čita Dragana Tešević.
4: Rusija je spremna za dijalog sa Evropskom unijom, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov, a mediji sve češće izveštavaju da evropski lideri traže odgovarajućeg kandidata za pregovore sa Rusijom. On je naveo da između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država postoji razumevanje da je neophodno obnoviti dijalog i istakao da datum i posete Rusiji specijalnog izaslanika američkog predsjednika Stivena Witkoffa i zeta američkog lidera Jareda Kushnera još nisu dogovoreni. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo su u poslednja 24 sata izvedeni napadi na energetske i transportne objekte.

0: kao i na skladišta goriva koje koriste ukrajinske oružane snage. PVO sredstva oborila su 13 aviobombi, 5 krstarećih raketa Storm Shadow i 462 ukrajinske bespilotne letelice. Ruske snage su tokom proteklog dana pogodile pogone za proizvodnju i skladišta dalekometnih bespilotnih letelica. Ruski istražitelji nastavljaju da utvrđuju identitet drugih saučesnika u napadu oružanih snaga Ukrajine na autobus sa decom u Brijanskoj oblasti, izjavila je za Sputnik zvanična predstavnica Istražnog komiteta Rusije Svetlana Petrenko. Prema podacima komiteta, za napad su odgovorni komandant snaga bespilotnih sistema oružanih snaga Ukrajine Robert Brovdi i načelnik glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine Oleg Ivaščenko. Federalna služba bezbednosti Rusije u saradnji sa Istražnim komitetom sprečila je dvostruki teroristički napad na pripadnike ruskih bezbednostnih službi u Pjatigorsku. Prema navodima službe, uhapšene su dve žene, koje su po instrukcijama iz Kijeva trebale da dostave snažne eksplozivne naprave u Stavropoljskom kraju Rusije. Belorusi pokušavaju da uvuku u ukrajinski sukob, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov tokom 12. ambasadorskog okruglog stola u Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Rusije i nazvao Vladimira Zelenskog firerom i podsjetio Kijev i Zapad na sporazum Rusije i Belorusije o bezbednosti savezne države. Jana Lantratova, ruski komesar za ljudska prava, pripremit će poseban izveštaj o ratnim zločinima kijevskog režima protiv civila u vezi sa svakodnevnim ciljanim napadima na civilne mete u Rusiji. Pored toga, ona je najavila da bi razmena zatvorenika i civila između Rusije i Ukrajine mogla da se održi u bliskoj budućnosti. Inače, više od 290 stanovnika ruskih regiona povređeno je tokom protekle nedelje u napadima ukrajinske vojske, što je najveći broj u jednoj sedmici od početka 2026. godine.
1: Specijalno tužilaštvo takozvano Kosovo najavilo je da će uskoro podići optužnicu zbog napada na porodicu Adema Jašarija 1998. godine, koja će biti tretirana prioritetno. Uporedo sa ovom informacijom pojavila se i vest da je Priština podnela zajedničkoj komisiji za nestala lica Kosova i Srbije zahtev za pristup poverljivim dokumentima 37. motorne brigade Vojske Srbije i nastavak iskopavanja u Batajnici. Milovan Drecun, predsjednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije, kaže da je jasno da prištinske vlasti svim silnim optužnicama koje su već podigli i koje najavljuju da će podići pokušavaju da prekroje istinu o događajima na Kosovu i Metohiji i da zločinačko delovanje terorističke OVK navodnim srpskim zločinima.
2: Da stvore utisak da su bili masovni zločini nad Albancima, da dodaju onoj Kurtijevoj priče da je navodno postavljen genocid, još malo goriva, da nastave sa time. Dakle, u narednom periodu se može očekivati da će sve intenzivnije i sve obimnije da zloupotrebljavaju događaje na Kosovu i Metohiji da bi opravdali njihovu priču, da su oni žrtva, da su nad njima počinjeni masovni zločini.
1: Naš sagovornik dodaje da je bilo jasno da će se dešavati ovako nešto kako se bude približavala presuda Hašimu Tačiju.
2: Moraju nekako da presudu koja će biti doneta, koja će sigurno glasiti da je terorističko OVK sproveo udruženi zločinački poduhvat, da nekako sada marginalizuju, da je gurnu u stranu pričom o tome da evo vidite kakve su sve zločine Srbi počinili, tako što ćemo skoro tri decenije kasnije da podižemo optužnice za nekakve masovne zločine. Što se tiče samog Jašarije i njegove porodice, pa najbolji odgovor su Tači i Agani koji su u dokumentaciji Tarcu BBC-a o raspadu Jugoslavije, one bivše Titove Jugoslavije, u delu koji se odnosi na Kosovo i Metohiju, rekli da su bili kod samog Adema Jašarija, da su mu rekli da se priprema akcija policije i da treba da se evakuiše sa porodicom. On je rekao da neće, da će ostati, da će se boriti svi i da će se žrtvovati, jer kako je rekao, ako oni pobegnu, onda će njihova borba trpeti, onda Drenica neće planuti i jednostavno je iz toga potpuno jasno da on žrtvovao svoju porodicu. U toj porodici su bili teroristi, čak i maloletni teroristi, koji su se žestoko borili protiv policije.
1: Nakon toga, kaže Drecun, Albanci su masovno počeli da pristupaju terorističkoj OVK.
2: Kurti jednostavno ne može da se oslobodi te velikoalbanske priče i ideje da su oni nekakva žrtva, da su nad njima počinjeni navodno masovni zločini, da su zbog toga zaslužili ne samo da Kosovo bude druga albanska država, već i da su jedine sa Albanijom.
1: Podsjetimo, Jašari je ubijen u legitimnoj akciji srpskih snaga protiv terorizma u martu 1998. godine nakon napada OVK.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Zapad izmišlja pravila i proizvoljno ih tumači u skladu sa sobstvenim interesima kako bi zadržao dominaciju kojemu izmiče, izjavio pomoćnik predsjednika Rusije Juri Ušakov. Vršilac dužnosti predsjednika takozvanog Kosova Aljbjuljena Hadžiju uputila je pisma Sudskom savetu Kosova i Tužilačkom savetu Kosova, kojima je izrazila zabrinutost zbog nepreduzimanja odluka u vezi sa ostavkama srpskih sudija i tužilaca iz 2022. godine. Isporuke energenata i mineralnih đubriva koje su ugrožene zbog situacije na Bliskom istoku i napadima na ruske brodove i infrastrukturu ne mogu biti nadoknađene postojećim svetskim rezervama, rekao je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu na sastanku visokih predstavnika zemalja BRICS-a. Na jubilarnoj 10. Evropskoj olimpijadi iz fizike u Göteborgu učenici iz Srbije osvojili su 2 zlatne, 1 srebrnu i 2 bronzane medalje. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Zbog čega je nemački napad na SSSR i danas aktuelna istorijska tema i zašto Zapad Rusima nikada nije oprostio pobedu?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Saobraćaj kroz Ormuski Moreus počeo je da se oporavlja nakon napretka u pregovorima između Sjedinjenih država i Irana. Kako su objavile kompanije za praćenje pomorskog saobraćaja, promet je porastao nakon što su Vašington i Teheran završili prvu rundu pregovora i dogovorili okvir za postizanje trajnog sporazuma u narednih 60 dana. Analitičari ocenjuju da bi nastavak pregovora mogao da omogući izvoz dodatnih količina sirove nafte koje su ostale blokirane u zalivu od početka sukoba, kao i povećanje izvoza iranske nafte nakon ublažavanja sankcije. Spoljnopolitički komentator i novinar Borislav Korkodelović kaže da je sporazum došao u pravom trenutku, ali da puno toga zavisi od načina na koji će se primjenjivati.
2: Ono što se čini jeste da se malo nije razgovaralo o političkoj deklaraciji koja bi trebalo da bude objavljena na kraju tih 60 dana koji su dati kao neki okvir, mada može da bude i ranije, što bi bilo jako veliko iznenađenje, ili će to moći da se produžava. I da se u stvari više razgovaralo juče i noćas o praktičnim mehanizmima za sprovođenje i osnaženje onoga što je dogovoreno i koje su obaveze jedne i druge strane. I tu mislim, po onome što je procurelo do sada, da se uglavnom razgovaralo o bezbednosnim mehanizmima za Liban, zatim o aranžmanima kako ići sa iranskim izvozom nafte i kako fazno pristupiti oslobađanju, odnosno odmrzavanju ovih iranskih finansijskih sredstava koje su širom zapadnog sveta zamrznute.
0: Upitan kako će sada funkcionisati komunikacija između Sjedinjenih država i revolucionarne garde Irana i može li taktika rešavanja konflikta da bude prototip novog bezbednosnog sistema u Persijskom zalivu bez direktnog učešća NATO-a, Korkodelović kaže.
2: Mislim da je to krajnje neizvesno da to može da bude prototip novog bezbednog sistema. Pogotovo što i Rusija i naročito Kina imaju velike interese. Kina, pored diplomatskih, još veće ekonomske interese i da će one tražiti da svoje mesto u okviru tog novog bezbednostnog sistema, eventualnog, a pogotovo još ako bi to bilo učešće NATO-a, znači samo zapadnog sveta. Tako da ja mislim da je to pitanje koje se u ovom trenutku uopšte ne postavlja, ali možda treba razmišljati i o njemu, s time što ja mislim da su u ovom trenutku između Irana i njegovih arapskih suseda, Iran nije arapska zemlja, ta njihova sporenja su tolika i bombardovanja i ostalo zalaganja pojedinih od tih 6 arapskih zemalja i zaliva da se ide na ratnu opciju sa Iranom, što je jednako stavu Izraela u potpunosti i ratobornih krugova u Vašingtonu i u Kongresu, to ne stavlja na dnevni red ovaj novi bezbednosni sistem uopšte. I tu tek treba videti prvo šta će biti sa ovim postojećim sistemom koji je Trump još u prvom mandatu izmislio, a to su ti takozvani Abrahamovi sporazumi.
0: Ako bude ukinuto ograničenje izvoza nafte, kaže Korkodelović, Iran može brzo da poveća isporuke, ali kako će to da utiče na globalno tržište, na cene nafte i na kvote OPEC plus, to ćemo još videti, kao i na temu odmrzavanja imovine preko Katara. Inače, tokom pregovora u Švajcarskoj, J.D. Vance je potvrdio da je Teheran pristao da ponovo dozvoli pristup inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju u svojim pogonima, kako bi oni nadgledali proces osiromašivanja uranijuma. Vance je preuzeo ulogu glavnog diplomate na terenu nakon Trumpove pretnje da će ponovo bacati bombe ukoliko Iran bude prekršio obaveze iz memoranduma o razumevanju.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Matrica nemačkog odnosa prema Rusiji ne menja se vekovima, oličena je u dva elementa, pogledu na Ruse, pa i Slovene, uopšte kao stanovništvo koje treba potisnuti, dok je drugi faktor aktuelna politika. U tom svetlu treba posmatrati napad nacističke Nemačke na SSSR izvršen u rano jutro 22. juna 1941. čime je počeo veliki otadžbinski rat koji je odneo 27 miliona sovjetskih žrtava. Istoričar Goran Miloradović iz Instituta za savremenu istoriju objašnjava da uvek postoji neka predistorija kada je reč o pitanju šta inspiriše Nemačku, pa i Zapad šire gledano na stalne napade na Rusiju, a posebno su im inspirativni periodi kada im se učini da Rusija pokazuje izvesnu slabost.
3: Da se zvala Rusija, da se zvala Sovjetski savez, to nije ni bitno. Evo, imali smo onaj početak Prvog svjetskog rata koji je usledio nedugo posle ruskog poraza od Japana. To je pokazalo da je sad zgodna prilika. E sad, što nisu odmah bili i agresori spremni, to je ono što je odložilo tih desetak godina rat, a ipak došao. Oni su iskoristili to za medijsku pripremu, za psihološku pripremu, za naoružavanje i za diplomatsku pripremu, odnosno u smislu da se mora napraviti takva situacija da izgleda kao da je agresija počela sa slovenske strane. Pri čemu su oni Slovene gledali kao jednu celinu. Od Srbije, Bugarske, Crne Gore na jugu, pa skroz tamo do Kamčatke. Znači, sve to je jedna celina kad se gleda iz Evrope.
0: Drugi svetski rat je, dodaje Miloradović, došao kao neka vrsta nastavka prvog ili pokušaja revanša Nemačke opet nakon što je sovjetska strana pokazala određenu slabost, recimo u španskom građanskom ratu. Program je opet bio nestanak Slovena.
3: Do Urala bi sve bilo očišćeno, a oni iza Urala bi bila sljedeća faza. Nema šta drugo da bude. Jer onaj model kakav je Hitler primetio u Americi da je sproveden sa čišćenjem domorodaca i naseljavanjem belog stanovništva iz Evrope, on je na vrlo sličan način bukvalno zamišljao da će da se proširi do Pacifika.
0: Miloradović podsjeća da je od 27 miliona sovjetskih žrtava 9,5 miliona bilo vojnik, dok su ostali bili civili, uključujući istrebljenje Jevreja, kažnjavanje i uništavanje sela predviđenih za naseljavanje Nemaca, pre svega u Belorusiji. U taj broj uračunati su i sovjetski ratni zarobljenici koji su držani u neljudskim uslovima. Istoričar Peter Dragišić iz Instituta za noviju istoriju Srbije primećuje da je nemački pohod na istok u Drugom svjetskom ratu imao novinu u odnosu na prethodne u vidu nacional-socijalističke ideologije s rasističkim elementima.
4: Mi ih nalazimo već u Mein Kampfu, dakle čuveno Hitlerovo delo pisano 1925. godine otprilike, gde on to zaključno poglavlje zapravo posvećuje Rusiji, ruskom pitanju, odnosno istočnom pitanju, kako on kaže, i mi tu već vidimo te rasističke elemente kod njega. Kad to dodamo još i antislovenske sentimente, mi vidimo jedan rasistički odnos koji ima ta dva vektora, dakle i antislovenski i antisemitski, jer su vodeći boljševici u toj prvoj fazi bili jevrijskog porekla. Dakle, mi vidimo i taj narativ, i taj narativ zapravo od tog rata napravio tu čudovišnu manifestaciju koju viđemo u uništavanju stanovništva.
0: Miloradović napominje da u nemačkom pristupu Rusima treba imati u vidu dva elementa.
3: Jedan je opšti pogled na istoriju i ljudsko društvo, kategorizacija ljudi na rase, na grupe, na civilizovane, necivilizovane, na varvare i tako dalje, I druga je ono što se nalazi u aktualnoj politici. Dve stvari se uvijek ukrštaju. Generalna ideologija, odnosno pogled koji je karakterističan za neku zemlju i za njene intelektualce i političku elitu je jedno, ali se to filtrira kroz onu situaciju u kojoj se trenutno nalazi. A taj pogled na druge nacije i na druge narode koji je uvijek arogantan i sa visine, nije novost. Nije to, ne treba to vezivati samo za naciste i za Hitlera. To je nešto što je stizalo iz dubina 19. veka. 19. vek je bio vek ideologije, ali također i vek biologije. I postoje ta tačka ukrštanja gde biologija postaje jedan od elemenata društvenih i političkih ideologija.
0: Dragišić smatra da nacizam ipak nije ključni moment u konfrontaciji germanskog sveta sa istokom, nego da pretežu pragmatični razlozi.
4: Iza toga se kriju pravi interesi. I u principu rekao bih da i danas mi vidimo u svim tim pohodima, vidimo zapravo jedan pragmatičan interes, dakle vidimo pohod ka sirovinama, vidimo kao pohod ka životnom prostoru, danas ka sirovinama i vidimo ideju o tome da je ovakva Rusija prejaka i da je potrebno na neki način izvući korist iz tih njenih sirovinskih resursa. Vi ne možete mobilisati ljude i uvući ih u rat bez narativa. Znači, vojska koja nema narativ, to je obična banda. Znači, vojska koja ima narativ, oni su onda oslobodioci, borci za neku plemenitu stvar i tako dalje, iz svog ugla gledano.
0: Slična situacija je danas kada je reč o ukrajinskom sukobu, gde su takođe u prvom planu ekonomski interesi, a sve ostalo ide kao nadgradnja te pragmatične ideje, zaključuje Dragišić za Sputnik.

0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Međunarodna situacija daleko je od stabilne, a konflikti potencijal je porasta u nizu regiona sveta. Na zapadu sad otvoreno govore o pripremama za rat, rekao je ruski lider Vladimir Putin i dodao da je Moskva spremna operativno i adekvatno odgovori na sve spoljne i unutrašnje pretnje, a video obraćanje pogledajte na Telegramu Sputnik Srbija. Planovi Sjedinjenih država za proizvodnju Patriota i Tomahawka u okviru pogona automobilske industrije objašnjavaju se iscrpljivanjem zaliha, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov i ocenio da je u toku militarizacija američke ekonomije. NATO i Evropska unija ne kriju težnju da steknu vojnu nadmoć nad Rusijom i Kinom, kaže zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško. Predsjednik iranskog parlamenta i šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bagir Kalibaf izjavio je danas da se Ormuzski moreuz nikada neće vratiti u stanje pre rata i da će njima upravljati Islamska republika Iran u skladu sa međunarodnim pravom. Kina podržava nove bezbednosne sporazume BRICS-a, rekao je kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi na sastanku sa sekretarom Saveta bezbednosti Rusije Sergejem Šojgu. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će svi građani koji dođu na skup 27. juna dobiti papir na kojem će moći da zaokruže 5 od 15 tema i odrede koje su najvažnije za državu. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je da će Nikola Jokić biti kapiten nacionalnog tima na mečevima protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović. Ja sam Dragana Nikitović i želimo vam prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će svi građani koji dođu na skup 27. juna na plato ispred Skupštine Srbije dobiti papir na kojem će moći da zaokruže po 5 od 15 tema i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države. Naveo je da je na listiću takođe ostavljen prostor da svako napiše ono što ga muči i da iznese svoje primedbe. Najavio je da će portal Kosi.bre.ti sledeće nedelje početi sa radom. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut sastao se u Banja Luci sa predsednikom vlade Republike Srpske Savom Minićem u okviru nastavka intenzivne saradnje Srbije i Srpske, usmerene ka jačanju institucionalnih veza i realizaciji zajedničkih projekata od značaja za građane sa obe strane Drine. Macut je poručio da politika mora da se meri konkretnim rezultatima i naglasio da je cilj zajedničkog delovanja realizacija projekata koji građanima donose neposrednu korist. Skupština Srbije nastavila je sednicu objedinjenom načelnom raspravom o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni
0: radio Novosti.

Mama. Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će svi građani koji dođu na skup 27. juna na plato ispred Skupštine Srbije dobiti papir na kojem će moći da zaokruže po 5 od 15 tema i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države. Naveo je da je na listiću takođe ostavljen prostor da svako napiše ono što ga muči i da iznese svoje primedbe. Najavio je da će portal Kosi.bre.ti sledeće nedelje početi sa radom. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut sastao se u Banja Luci sa predsednikom vlade Republike Srpske Savom Minićem u okviru nastavka intenzivne saradnje Srbije i Srpske, usmerene ka jačanju institucionalnih veza i realizaciji zajedničkih projekata od značaja za građane sa obe strane Drine. Macut je poručio da politika mora da se meri konkretnim rezultatima i naglasio da je cilj zajedničkog delovanja realizacija projekata koji građanima donose neposrednu korist. Prvi potpredsednik vlade Srbije i ministar financija Siniša Mali sastao se sa organizatorima EXPO koji će se 2030. godine održati u Rijadu i istakao da će Srbija i Saudijska Arabija aktivno sarađivati u pripremama za međunarodne izložbe imajući u vidu da obe zemlje po prvi put organizuju ovakav događaj. Zajedno ćemo aktivno raditi kako bismo bili što efikasniji i kako bismo izbegli neke greške. Imajući u vidu da ćemo u ta 93 dana imati neverovatnih 8000 događaja, važno je da sve funkcioniše na najbolji mogući način, napisao je Mali na Instagramu. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti toplo i nestabilno vreme, prepodne mestimično sa kišom, od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Najniža temperatura biće od 16 do 21, a najviša dnevna od 29 do 32 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Muzika
6: koja te pokreće.
5: Narodni.
6: Radio Novosti.

0: МТС и Техноманија су спремили ТВ специјал за Мундијал, само за МТС корисники. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуги су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама.
1: Музика која те покреће.
2: Народни радио новости.

Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će svi građani koji dođu na skup 27. juna na plato ispred Skupštine Srbije dobiti papir na kojem će moći da zaokruže po 5 od 15 tema i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države. Naveo je da je na listiću takođe ostavljen prostor da svako napiše ono što ga muči i da iznese svoje primedbe. Najavio je da će portal Kosi bre ti sledeće nedelje početi sa radom. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut sastao se u Banja Luci sa predsednikom vlade Republike Srpske Savom Minićem u okviru nastavka intenzivne saradnje Srbije i Srpske, usmerene ka jačanju institucionalnih veza i realizaciji zajedničkih projekata od značaja za građane sa obe strane Drine. Macut je poručio da politika mora da se meri konkretnim rezultatima i naglasio da je cilj zajedničkog delovanja realizacija projekata koji građanima donose neposrednu korist. Prvi potpredsednik vlade Srbije i ministar financija Siniša Mali sastao se sa organizatorima EXPA koji će se 2030. godine održati u Rijadu i istakao da će Srbija i Saudijska Arabija aktivno sarađivati u pripremama za međunarodne izložbe imajući u vidu da obe zemlje po prvi put organizuju ovakav događaj. Zajedno ćemo aktivno raditi kako bismo bili što efikasniji i kako bismo izbegli neke greške. Imajući u vidu da ćemo u ta 93 dana imati neverovatnih 8000 događaja, važno je da sve funkcioniše na najbolji mogući način, napisao je Mali na Instagramu. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti toplo i nestabilno vrijeme, prepodne mestimično sa kišom, od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Najniža temperatura bit će od 16 do 21, a najviša dnevna od 29 do 32 stepena.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
1: Muzika
6: koja te pokreće.
1: Narodni
6: radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će svi građani koji dođu na skup 27. juna na plato ispred Skupštine Srbije dobiti papir na kojem će moći da zaokruže po 5 od 15 tema i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države. Naveo je da je na listiću takođe ostavljen prostor da svako napiše ono što ga muči i da iznese svoje primedbe. Najavio je da će portal Kosi bre ti sledeće nedelje početi sa radom. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut sastao se u Banja Luci sa predsednikom vlade Republike Srpske Savom Minićem u okviru nastavka intenzivne saradnje Srbije i Srpske, usmerene ka jačanju institucionalnih veza i realizaciji zajedničkih projekata od značaja za građane sa obe strane Drine. Macut je poručio da politika mora da se meri konkretnim rezultatima i naglasio da je cilj zajedničkog delovanja realizacija projekata koji građanima donose neposrednu korist. Prvi potpredsednik vlade Srbije i ministar financija Siniša Mali sastao se sa organizatorima EXPO koji će se 2030. godine održati u Rijadu i istakao da će Srbija i Saudijska Arabija aktivno sarađivati u pripremama za međunarodne izložbe imajući u vidu da obe zemlje po prvi put organizuju ovakav događaj. Zajedno ćemo aktivno raditi kako bismo bili što efikasniji i kako bismo izbegli neke greške. Imajući u vidu da ćemo u ta 93 dana imati neverovatnih 8000 događaja, važno je da sve funkcioniše na najbolji mogući način, napisao je Mali na Instagramu. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, baš diplomirana. Znate, mi

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnjik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ovog utorka, 23. juna, žele vam iz režije tonski video realizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Ukrajina gubi jednu teritoriju za drugom, zato pribegava napadima na civilnu infrastrukturu, poručio Vladimir Putin, dodajući da teroristički napadi Kijeva ne utiču na situaciju na frontu, kao i da Rusija ne odustaje od četiri principa za pregovore. Moskva spremna za razgovore s Evropskom unijom, sastavlja izveštaje o ukrajinskim zločinima nad civilima, FSB sprečio dvostruki teroristički napad u Stavropoljskom kraju Federacije. Eventualna eskalacija sukoba Kijeva i Belorusije ide u prilog Evropi, koja pokušava da oslabi savez sa Moskvom i otvori novi front u regionu, upozoravaju stručnjaci. Prištinske vlasti najavljenim optužnicama, od kojih je posljednja zbog napada na porodicu Adema Jašarija, pokušavaju da prekroje istinu i delovanje terorističke OVK navodnim srpskim zločinima, kaže u razgovoru za Sputnik Milovan Drecun. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio danas da je Iran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa u budućnosti. On je ocenio da je time postignut napredak u pregovorima i u objavi na mreži Istina naveo da dogovor obezbeđuje, kako je naveo, nuklearnu iskrenost i da je Teheran napravio velike ustupke. Situacija sa odbranom od dronova u Rusiji će se u budućnosti poboljšavati. Vlasti tome posvećuju veliku pažnju, izjavio sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu nakon posete Indiji. On je ujedno napomenuo da će zemlje članice BRICS-a koristiti zajedničke rezervne fondove organizacije za međusobnu pomoć. Inga Ruginjene, premijerka Litvanije, podnela je ostavku, prenose mediji. Odlazeća vlada usvojila je na sednici odluku o njenoj ostavci, vraćanju predsjedniku države prema koalicijnom sporazumu, prenose agencije. Za novog premijera predložen je lider socijaldemokrata Litvanije Mindaugas Sinkevičius. U sedištu medijske grupe Rusija si vodnja u Moskvi počeo je modul međunarodne prakse Sputnik Pro, primjena veštačke inteligencije u medijima, zajedničkog projekta naše medijske grupe i Rosotrudničestva u okviru inicijative Novo pokoljenje. Više podataka možete potražiti na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. A Novak Đoković igraće u sredu egzibicioni meč protiv Rusa Karena Hačanova, to su saopštili organizatori turnira Giorgio Armani Tennis Classic. Turnir u Hardingemu biće posljednja Đokovićeva priprema pred Wimbledon, koji počinje 29. juna.

0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je sastanak sa članovima vlade Ruske federacije. Tom prilikom je naložio vladi da preduzme dodatne mere kako bi se posljedice ukrajinskih napada na infrastrukturu u Rusiji svele na minimum. Ruski lider je istakao 4 osnove za pregovore s Kijevom, principe utvrđene u Istanbulu, Enkoridžu, realnost na terenu i njegovo obraćanje u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije iz 2024.
1: Situacija na frontu se pogoršava za Kijev. Protivnik gubi jednu teritoriju za drugom, a naši borci zauzimaju jedno naseljeno mesto za drugim. Ukrajinci su pribegli taktici nanošenja udara po našim civilnim objektima, civilnoj infrastrukturi, pokušavaju da stvore probleme u snabdevanju energentima i da utiču na turističku sezonu, čemu sam iskreno govoreći i sam govorio različitim kanalima. Naravno, pre svega mislim da se ima u vidu da je zadatak zaštite ovih objekata na plećima Ministarstva odbrane i drugih bezbednosnih službi. Istovremeno i vlada Ruske federacije također mora da preduzme neophodne dodatne mere kako bi posljedice takvih dejstava svela na minimum, odnosno na nulu.
0: Putin je zamolio zamjenike predsjednika vlade Aleksandra Novaka i Marata Husnulina da tokom sastanka podnesu izveštaj o tome kako se taj posao odvija. Ruski lider je istovremeno podvukao da ruska vojska vidi i razume sa kim ima posla.
1: Sve što radi kijevski režim čini samo sa jednim ciljem, da sebi obezbedi povoljove u slučaju početka, odnosno obnove mirovnih pregovora koje je upravo Ukrajina prekinula na sopstvenu inicijativu i to sa takozvane pozicije sile. Kakve pozicije sile? Može samo da se govori o pokušaju da se stvori utisak nekakve pozicije sile, jer stvarnost na bojnom polju izgleda potpuno drugačije. Naše jedinice, kao što znamo, svakoga dana napreduju iz dana u dan. Osim toga, svi njihovi postupci predstavljaju u suštini terorističke napade. Ne pada mi na pamet kako bi drugačije mogao da okarakterišem ovaj režim osim kao neonacistički. Da li je uopšte moguće zamisliti nešto ovako? Ako nešto što nismo vidjeli još od Drugog svjetskog rata. To se naravno posebno odnosi na napade na decu.
0: Prema rečima, Kijev udarima na Rusiju želi da stvori utisak o jačim pozicijama za obnovu prekinutih pregovora, ali kako je rekao ruski predsjednik, realnost na terenu je sasvim drugačija.
1: Kažu, želimo sastanak, pa šta? A tri dana kasnije, napad na Starobeljsk. Kako to razumeti? Kakve onda pretpostavke postoje za lične susrete i pregovore? Moskva je spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na bazi istambulskih dogovora i nema osnova za odstupanje od njih. Pregovori s Kijevom treba da se vode polazeći od realnosti na frontu.
2: Radio Sputnik.
0: Vojska dovršava operaciju u Konstantinovki, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin, dodajući da ne vidi smisao sastanka sa šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim. Moskva spremna za pregovore s Evropskom unijom, priprema izveštaj o zločinima Kijeva nad civilima, FSB sprečio dvostruki teroristički napad u Stavropoljskom kraju Ruske federacije. Slušamo Draganu Nikitović.
3: Zapadne zemlje još nisu došle dotle da izvode udare na Rusiju sa sopstvene teritorije, jer shvataju da bi usledio uzvratni udar, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin u razgovoru sa diplomcima Vojne akademije. On je istakao da zemlje koje pomažu u lansiranju dronova ka Rusiji ne razumeju u potpunosti posljedice svojih postupaka. Istovremeno, ruski predsjednik je naglasio da na zapadu postoje snage koje žele obnovu i razvoj odnosa sa Rusijom. Govoreći o stanju na liniji front, istakao je da vojska potiskuje protivnika duž cijele linije razdvajanja u zoni specijalnih vojnih operacija. Kako je naveo, ruske snage trenutno dovršavaju operaciju u Konstantinovki, kao i da on ne vidi nikakve preduslove za lične sastanke ili pregovore sa ruskom stranom. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su u posljednjih 24 sata izvedeni napadi na energetski transportne objekte, kao i skladišta goriva koja koriste ukrajinske oružane snage. PVO sredstva oborila su 13 aviobombi, 5 krstarećih raketa Storm Shadow i 462 ukrajinska drona. Ruske snage su tokom proteklog dana pogodili pogone za proizvodnju i skladišta dalekometnih bespilotnih letelica. Belorusiju pokušavaju da uvuku u ukrajinski sukob, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov tokom 12. ambasadorskog okruglog stola u Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Rusije i nazvao Vladimira Zelenskog firerom i podsjetio Kijev i Zapad na sporazum Belorusije o bezbednosti savezne države. Jana Lantratova, ruski komesar za ljudska prava, pripremit će poseban izveštaj o ratnim zločinima kijevskog režima protiv civila u vezi sa svakodnevnim ciljanim napadima na civilne mete u Rusiji. Pored toga, ona je najavila da bi razmena zatvorenika i civila između Rusije i Ukrajine mogla da se održi u bliskoj budućnosti.

0: gori sve to nakon zahteva Vladimira Zelenskog da Minsk povuče opremu sa granice s Ukrajinom. Ruski eksperti smatraju da ovaj ultimatum Zelenskog zapravo ima da pokvari mirovne pregovore sa Rusijom. Analitičari ističu da je Kijev već prešao s reči na dela. Ukrajinski napad dronom na autobus sa decom iz Belorusije u ruskoj Brjanskoj oblasti očigledan je primer spremnosti Ukrajine na eskalaciju i pokušaj da se Minsk uvuče u rat. Svega nekoliko dana nakon tog napada Zelenski je zapretio Minsku, kaže Juri Svetov, i naglašava da je on Belorusima dao nedelju dana da povuku vojnu opremu raspoređenu duž granice s Ukrajinom, a da će ih u suprotnom navodno eliminisati.
1: Groze u adres Belorusije zvučat dovoljno davno.
2: Pretnje na račun Belorusije čuju se već duže vreme. Pre otprilike mesec dana komandant snaga za bespilotne sisteme Ukrajine izjavio da su na teritoriji Belorusije identifikovali 500 ciljeva po kojima mogu da izvedu udar u bilo kom trenutku. To je bila direktna i otvorena pretnja, a zatim su uslijedile pretnje Zelenskog. Kijev se sve više podređuje propagandi s namjerom da uvuče Belorusiju u sukob. U tom kontekstu Zelenski nastoji da izazove incident u kome bi se Ukrajina prikazala kao žrtva agresije, čime bi se politički i medijski opravdali dalji uzvratni udari i potencijalno širenje rata.
0: Naš sagovornik dodaje da osim toga Vladimir Zelenski računa i da će naterati Rusiju da povuče deo trupa sa fronta radi odbrane saveznika da bi se oslabila letnja ofanziva ruske vojske. Moskva ostaje glavni saveznik Minska, a dve zemlje, podsjeća Svetov, čine i saveznu državu u okviru koje razvijaju tesnu političku, ekonomsku i vojno-tehničku saradnju.
1: Belorusija je saveznik Ruske Federacije.
2: Belorusija je saveznik Ruske Federacije i može da ju pomaže onako kako smatra da je potrebno. Niko se ne buni što Poljska pomaže Ukrajini. I ako formalno ne učestvuje u ratu, ona joj pruža pomoć. Isto čine i mnoge druge zemlje. Zašto bismo se mi zbog toga pravdali bilo kome? Kina, recimo, ume da objašnjava da ne pruža pomoć Rusiji. Sada se isto očekuje od Belorusije. Zašto? Treba prestati sa bilo kakvim njima. Dmitri Medvedev, zamjenik predsjednika Savjeta bezbednosti, rekao je da sva pravila i ograničenja kojih smo se pridržavali treba odbaciti. Samo ne treba namjerno nanositi štetu civilnom stanovništvu. U svemu ostalom treba delovati onako kako smatramo da je potrebno.
0: Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da situacija na granici s Ukrajinom na jugu, koja je duga oko 1.500 km, gori kao nikad do sada i poručio da će se provokacije i pokušaj uvlačenja Belorusije u rat loše završiti po one koji to pokušavaju da sprovedu. Osim sa Rusijom i Ukrajinom, Belorusija, podsjeća Svetov, deli granicu od 1250 km sa članicama NATO-a, Letonijom, Litvanijom i Poljskom. On ističe da Rusija i Belorusija kao članice sa države imaju puno pravo da koordinišu odbranu i jedna drugoj pružaju vojnu pomoć.
2: Danas su se pojavile informacije da su Letonija, Litvanija i Estonija dozvolile ukrajinskim bespilotnim letelicama da koriste njihov vazdušni prostor. Ako je to tačno, zašto bismo se mi onda pravdali ako Belorusija pomogne Rusiji u ovim pitanjima? Naravno, Zelenski pokušava da zaplaši Lukašenka i odgovara mu da se otvori drugi front. Na to je podsticao Gruziju, a sada pokušava da podstakne Belorusiju. Međutim, sumnjam da ukrajinska vojska ima mogućnosti za kopneni sukob sa beloruskom vojskom. Donbas su već gotovo izgubili, ni tamo nemaju dovoljno vojnika, a sada bi još i Belorusijom da se bave. Ali pretiti, blefirati, to je već u stilu Zelenskog.
0: Ruski eksperti ukazuju to da je Vladimir Zelenski već narušio odnose s Poljskom, kojoj je poštom vratio orden Belog Orla. Na pitanje kome bi mogla da uopšte odgovara nova eskalacija u vezi s Belorusijom, Juri Svetov kaže da to najviše ide u prilog evropskim zemljama. Ističe da se Rusija i Belorusija na zapadu često tretiraju kao jedinstveni blok kroz sankcije i ograničenja u oblasti sporta i drugih međunarodnih aktivnosti, što, kako kaže, pokazuje da se na njih gleda kroz zajednički, politički i bezbedonosni okvir. Govoreći o mogućem daljem razvoju situacije oko Belorusije, Svetov ističe da su mogući različiti scenariji, ali podsjeća da je Moskva jasno stavila do znanja da bezbednost Belorusije smatra pitanjem sopstvene bezbednosti. Zato bi svaki potez usmeren protiv Minska prema ruskom stavu bio tretiran kao potez protiv Rusije i izazvao odgovarajuću reakciju Kremlja, zaključuje Svetov.

0: među mladima, izjavio premijer Sebastian Lecornu, rekavši da je čitava ta situacija, kako se izrazio, tragična pošast. Holandija uvežbava otvaranje logora, u suštini koncentracionih logora za ruski ratne zarobljenike na svojoj teritoriji u slučaju da dođe do rata sa Rusijom, to je danas izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. U travničkom naselju Zaselje ispaljeno je više desetina projektila iz vatrenog oružja na hrišćanski pravoslavni krst i u pravcu pravoslavnog groblja kod Travnika, saopštio Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako je preneo RTRS, cilj je bio da se hrišćanski pravoslavni krst preseče. A više od pola godine nakon što je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije objavilo da je mladunac orla krstaša Felix postao žrtva otmice na Bliskom istoku i nakon višemesečne epopeje koja je uključivala i međunarodne pregovore o njegovom povratku, ta ptica sa nacionalnog grba Srbije vojnim avionom vraća je u zemlju. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i... Zašto je nemački napad na Sovjetski savez i danas aktuelna istorijska tema i zbog čega Zapad Rusima nikada nije oprostio pobjedu u Drugom svjetskom ratu.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Specijalno tužilaštvo takozvanog Kosova najavilo je da će uskoro podići optužnicu zbog napada na porodicu Adema Jašarija 1998. godine. Ona će biti tretirana prioritetno. Uporedo sa tom informacijom pojavila se i vest da je Priština zajedničkoj komisiji za nestala lica Kosova i Srbije podnela zahtev za pristup poverljivim dokumentima 37. motorizovane brigade Vojske Srbije, kao i da želi nastavak iskopavanja u Batajnici. Predsjednik Odbora za odbranu unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun kaže da je jasno da prištinske vlasti svim ovim optužnicama žele da prekroje istinu o događajima na Kosovu i Metohiji i da zločinačko delovanje terorističke OVK zataškaju navodnim srpskim zločinima.
2: Da stvore utisak da su bili masovni zločini nad Albancima, da dodaju onoj Kurtijevoj priči da je navodno postavljen genocid, još malo goriva, da nastave sa time. Dakle, u narednom periodu se može očekivati da će sve intenzivnije i sve obimnije da zloupotrebljavaju događaje na Kosovu i Metohiji, da bi opravdali njihovu priču, da su oni žrtva, da su nad njima počinjeni masovni zločini.
0: Naš sagovornik dodaje da je bilo jasno da će se nešto ovako dešavati kako se bude približavalo vreme donošenja presude Hašimu Tačiju.
2: Moraju nekako da presudu koja će biti doneta, koja će godno glasiti da je terorističko OVK sproveo udruženi zločinački poduhvat, da nekako sada marginalizuju, da je gurnu u stranu pričom o tome da evo vidite kakve su sve zločine Srbi počinili, tako što ćemo skoro tri decenije kasnije da podižemo optužnice za nekakve masovne zločine. Što se tiče samog Jašarije i njegove porodice, pa najbolji odgovor su dali Tači i Agani koji su u dokumentu Tarcu BBC-a o raspadu Jugoslavije, one bivše Titove Jugoslavije, u delu koji se odnosi na Kosovo i Metohiju, rekli da su bili kod samog Adema Jašarija, da su mu rekli da se priprema akcija policije i da treba da se evakuiše sa porodicom. On je rekao da neće, da će ostati, da će se boriti svi i da će se žrtvovati, jer kako je rekao, ako oni pobegnu, onda će njihova borba trpeti, onda Drenica neće planuti. I jednostavno je iz toga potpuno jasno da on žrtvovao svoju porodicu. U toj porodici su bili teroristi, čak i maloletni teroristi koji su se žestoko borili protiv policije.
0: Posle toga, dodaje Milovan Drecun, Albanci su masovno počeli da pristupaju terorističkoj OVK.
2: Kurti jednostavno ne može da se oslobodi te velikoalbanske priče i ideje da su oni nekakva žrtva, da su nad njima počinjeni navodno masovni zločini, da su zbog toga zaslužili ne samo da Kosovo bude druga albanska država, već da su jedine sa Albanijom.
0: Naš sagovornik podsjeća da je Jašari ubijen u legitimnoj akciji srpskih snaga protiv terorista na Kosovu i Metohiji u martu 1998. nakon napada terorističke OVK.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: saobraćaj kroz Ormuski Moreus počeo da se oporavlja nakon napretka u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Kompanije za praćenje brodova navode da je promet porastao nakon što su Washington i Teheran završili prvu rundu pregovora i dogovorili okvir za postizanje trajnog sporazuma u naredna dva meseca. Analitičari kažu da bi nastavak pregovora mogao da omogući izvoz dodatnih količina sirove nafte koje su blokirane u zalivu od početka sukoba, kao i povećanje izvoza iranske nafte nakon ublažavanja sankcija. Spoljnopolitički komentator i novinar Borislav Korkodelović kaže da je sporazum Sjedinjenih Država i Irana došao u pravom trenutku, ali da puno toga zavisi od načina na koji će se primenjivati.
3: Ono što se čini jeste da se malo nije razgovaralo o političkoj deklaraciji koja bi trebalo da bude objavljena na kraju tih 60 dana koji su dati kao neki okvir, mada može da bude i ranije, što bi bilo jako veliko iznenađenje, ili će to moći da se produžava. I da se u stvari više razgovaralo juče i noćas o praktičnim mehanizmima za sprovođenje i osnaženje onoga što je dogovoreno i koje su obaveze jedne i druge strane. I tu mislim, po onome što je procurelo do sada, da se uglavnom razgovaralo o bezbednosnim mehanizmima za Liban, zatim o aranžmanima kako ići sa iranskim izvozom nafte i kako fazno pristupiti oslobađanju, odnosno odmrzavanju ovih iranskih finansijskih sredstava koje su širom zapadnog sveta zamrznute.
0: Upitan može li taktika smirivanja konflikata da bude prototip novog bezbednosnog sistema za Persijski zaliv bez direktnog uplitanja NATO pakta, Korkodelović za Sputnik kaže.
3: Mislim da je to krajnje neizvesno da to može da bude prototip novog bezbednog sistema. Pogotovo što i Rusija i naročito Kina imaju velike interese, Kina pored diplomatskih još veće ekonomske interese, i da će one tražiti da svoje mesto u okviru tog novog bezbednostnog sistema.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Matrica odnosa Nemačke prema Rusiji vekovima se ne menja, a oličena je u dva elementa, pogledu na Ruse pa i sve Slovene kao stanovništvo koje prosto treba potisnuti. Drugi faktor je aktuelna politika, kažu istoričari, i dodaju da u tom svetlu treba posmatrati i napad nacističke Nemačke na Sovjetski savez u rano jutro 22. juna 1941. Tim napadom počeo je veliki otadžbinski rat, odneo 27 miliona sovjetskih žrtava. Istoričar Goran Miloradović sa Instituta za savremenu istoriju objašnjava da uvek postoji neka predistorija kad je reč o pitanju šta inspiriše Nemačku pa i Zapad na stalne napade na Rusiju. Posebno su im, kaže Miloradović, inspirativni periodi kada im se učini da Rusija pokazuje izvesnu slabost.
4: Da se zvala Rusija, da se zvala Sovjetski savez, to nije ni bitno. Evo, imali smo onaj početak Prvog svjetskog rata koji je usledio nedugo posle ruskog poraza od Japana. To je pokazalo da je sad zgodna prilika. E sad, što nisu odmah bili i agresori spremni, to je ono što je odložilo tih desetak godina rat, ali rat je ipak došao. Oni su iskoristili to za medijsku pripremu, za psihološku pripremu, za naoružavanje i za diplomatsku pripremu, odnosno u smislu da se mora napraviti situacija da izgleda kao da je agresija počela sa slovenske strane. Pri čemu su oni Slovene gledali kao jednu celinu. Od Srbije, Bugarske, Crne Gore na jugu, pa skroz tamo do Kamčatke. Znači, sve to je jedna celina kad se gleda iz Evrope.
0: Drugi svjetski rat je, kaže Miloradović, došao kao neka vrsta nastavka prvog ili pokušaj nemačkog revanša, a opet sve to nakon što je sovjetska strana pokazala određenu slabost, na primjer u španskom građanskom ratu. Program je, kaže Miloradović, ponovo bio nestanak Slovena.
4: do Urala bi sve bilo očišćeno, a ono iza Urala bi bila sljedeća faza. Nema šta drugo da bude. Jer onaj model kakav je Hitler primetio u Americi da je sproveden sa čišćenjem domorodaca i neseljavanjem belog stanovništva iz Europe, na vrlo sličan način bukvalno zamišljao da će da se proširi do Pacifika.
0: Istoričar Petar Dragišić iz Instituta za noviju istoriju Srbije primetio da je nemački pohod na istok u Drugom svjetskom ratu imao novinu u odnosu na prethodne u vidu nacional-socijalističke ideologije sa, kako kaže, rasističkim elementima.
5: Mi ih nalazimo već u Mein Kampfu, dakle čuveno Hitlerovo delo pisano 1925. godine otprilike, gdje on to zaključno poglavlje zapravo posvećuje Rusiji, ruskom pitanju, odnosno istočnom pitanju, kako on kaže. I mi tu već vidimo te rasističke elemente kod njega. Kad to dodamo još i antislovenske sentimente, mi vidimo jedan rasistički odnos koji ima ta dva vektora, dakle i antislovenski i antisemitski, jer su vodeći boljševici u toj prvoj fazi bili jevrijskog porekla. Dakle, mi vidimo i taj narativ, i taj narativ zapravo od tog rata napravio tu čudovišnu manifestaciju koju viđamo u tom masovnom uništavanju stanovništva.
0: Ipak, kaže Dragišić, nacizam nije ključni moment u konfrontaciji germanskog sveta sa istokom, već tu, kako navodi, pretežu pragmatični razlozi.
5: Iza toga se kriju pravi interesi. I u principu, rekao bih da i danas mi vidimo u svim tim pohodima, vidimo zapravo jedan pragmatičan interes, dakle vidimo pohod ka sirovinama, vidimo kao pohod ka životnom prostoru, danas pre svega ka sirovinama, i vidimo ideju o tome da je ovakva Rusija prejaka, i da je potrebno na neki način izvući korist iz tih njenih sirovinskih resursa. Vi ne možete mobilisati ljude i uvući ih u rat bez narativa. Znači, vojska koja nema narativ, to je obična banda. Znači, vojska koja ima narativ, oni su onda slobodioci, borci za neku plemenitu stvar i tako dalje, iz svog ugla gledano.
0: Sličnu situaciju doživljavamo i danas kad je reč o ukrajinskom sukobu, gdje su također u prvom planu ekonomski interesi, a sve ostalo dolazi kao nadgradnja te pragmat ideje, zaključuje istoričar Petar Dragišić na kraju razgovora za Sputnik.

0: ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Ukrajina gubi jednu teritoriju za drugom, zato pribegava napadima na civilnu infrastrukturu, poručio ruski predsjednik Vladimir Putin i dodao da teroristički napadi Kijeva ne utiču na situaciju na frontu, kao i da ne odustaje od četiri principa za pregovore sa Ukrajinom. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da je Iran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa učesti i ocenio da je time postignut značajan napredak u pregovorima sa Teheranom. On je na mreži Istina naveo i da će taj dogovor obezbediti, kako je naveo, nuklearnu iskrenost. U središtu medijske grupe Rusija si vodnja u Moskvi počeo je modul međunarodne prakse Sputnik Pro, primjena veštačke inteligencije u medijima. U pitanju je zajednički projekat naše medijske grupe Rusija si vodnja i Rosotrudničestva u okviru inicijative Novo pokoljenje. Program okuplja 22 mlada novinara iz medijskih kuća u 18 zemalja sveta, a cilj je da pruži praktičnu obuku za korišćenje alata veštačke inteligencije u medijima. Toplotni talas koji je Francusku zahvatio od 18. juna do sad je doveo do 40 smrtnih slučajeva usled utapanja, uglavnom među mladima, izjavio premijer Sebastian Lecornu. On je rekao da ova situacija predstavlja tragičnu pošast. A više od pola godine nakon što je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije objavilo da je mladunac orla krstaša Felix postao žrtva otmice na Bliskom istoku i nakon višemesečnih pregleda koji su uključivali i međunarodne organizacije, ta ptica sa nacionalnog grba Srbije vojnim avionom konačno je vraćena u zemlju. Pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Gledajte nas u videoformatu na adresi sputnikportal.rs i videoplatformi Odisi, a naše vesti pratite na Telegramu, Viberu i X-u. Prethodnih pola sata sa vama su bili Srđan Milovanović, Gavro Dešić i Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatno veče.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono drugi prećutkuju.
2: Narodni radio novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

Narodni, Radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.